やっと死も明けそうになる時ふと走り出した彼が彼女の元へ。確かあの映画はここでなぜか突然終わったはずで、今歩いてるこの道こそが未だ忘れられないあのエンディング。少し変わったけどここに立って頭にあの続きを描く日常。年が明けたらあっという間、咲き散り雪から桜運ぶ春、緑の景色